0: Слушай, основни шоли са толе музирали тут?
1: Основни шоли зомби.
0: Она посредна, да. Cranberries.
2: Той е резобен
0: план. 10 до 6, Миха.
2: На приморски автоцести заради окваря возила е запърт почасни пас med приключком се ножече in разцепом на нос в смери проти Любляни. Zdaj pa še eno опозорило жival на Штайерски автоцести med Словенско Бистрицо Север in Полскаво проти Мариборо. Нич 80-22-55, пазите на живали.
1: Ja, videla sem tvoj nasmešek in ne boš vprašal, katera žival.
0: Ja, katera žival? Se me zanima, vedno me zanima.
2: Največkrat je srna, ampak zdaj trenutno nimam tega podatka, bi pa vprašal naše poslušalce,
0: zveste, ki vedno povesti. Ker je res razlika, je mačka ali je...
1: Ja, pa za mačko običajno žal ne javijo tako, ne, ljudje.
2: Nič 80, 22, 55, katera žival je to?
1: Tega.
0: Kanguru.
3: Radio 1, Portorož.

ja. 17 dobinara je u dom za starce dao, u 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiva vas je rumi.